0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и гротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Слушаш.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032-397-707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Барате си утра за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
9: Добро утро, петочно, сега за сега си вели времето добро, ќе бидам фино сега за сега и температурите исто не се толку многу лоши. Измерени се моментални 12 степени во Охрид, Дуиране со 15, веќе Скопје со 14. Максимални 21 степен ќе имаме денес, ќе бидам малку посвежичко. Вчера ќе има и повеќе дошт од вчера, како што гледам на секаде ова невреме, гледам дека ќе дојде малку порацна. И тоа не само денес, туку и во тек на целиот викенд ќе врне според најави, но барем едно нешто добро ќе биде топло за викенд, максимални дури 29 степени. Првите вести за утрото спремни, што е најново? Слушаш од Златица Влахова.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
11: Уставниот суд ќе ја преиспитува уставноста на законската одредба за додаток за деца родени во странство. Уставен донесе одлука да поведе постапка за оценување на уставноста на делот од Законот за заштита на децата, кој предвидува правото на одредена заштита да го остваруваат само деца родени на територијата на државата. Според правното мислење на судот, детето чии родители се државјани на Република Македонија стекнува државјанство по потекло и затоа мора да ги ужива сите права еднакво со останатите граѓани. Студентското собрание на УКИМ соопшти дека студентите сместени во студентскиот дом Пелагонија се уште не ги добиле парите што им следуваат како ослободување од плаќање партиципација. Парите се уште не се исплатени на сметките на студентите и покрај тоа што според нивни извори, Министерството за образование и наука во неколку наврати ги префрлило потребните средства за таа намена. Студентите сметаат дека има сериозни пропусти во управувањето и распределбата на финансиските ресурси од страна на директорот и раководството на домот. Сексуалното насилство и силувањата во Европската Унија во последните 10 години бележат константен раст. Во Македонија бројот на регистрирани случаи на сексуално насилство се движи од 87 во 2019 до рекордните 151 регистриран случај во 2013 година. Покажуваат податоците објавени од Евростат.
12: Добро утро!
13: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот.
10: каква игра со глава на четврток! Молскавично додава на петок! Тензијата на трибините расте! Петок шутира за победа и гол!

utro i dobredo ide. Ovo petočno utro ima da bide jedno ogromno finale. Prvo и основно, да, сега како финале на работната недела. Друго, финале на нашата наградна игра, која те носи на Сигет фестивал. Ако се уште се немаш пријавено, утрово се игра последната игра пред финале во 8:10. Сакаш во живо да ги слушаш Зара Ларсон, Луис Капауди, Скрилекс, Сомбар, Арги, Ричи Хафтин. Пријави се веднаш. Име и презиме кај нас на Вибар 072-607-777. Финалето се игра во 9:10. Твојата шанса, ако ти избираме по случаен избор предходно, 8:10. Ново продолжение за во финалето да се случуваат нормално најдобрите работи и ни треба и најдобрата музика. Која е песната што треба да не буди утро? Што ќе кажеш? И тоа зависи од тебе. Шеф на програма, можеш да ни станеш за 5 минути од сега. Предходно. Саткаристика и пајек за добро утро. Дали ќе ме сакаш?

0: Moby, Lift Me Up, во буквален превод подигање атмосфера, петочно се знае дека тоа го правиме. Добро утро и добре дојде. Ги знаеш Том и Џери? Е па Џери сега веќе станал многу поопасен од што мислевме. Почна да кружи еден нов вирус за кој сигурно веќе си слушнал, зашто е на секаде по сите вести, на сите објави на социјални мрежи, ханта вирус. Што го пренесува? Меѓу другото и глувчиња, стаорци и слични работи. И сега почнаа луѓе во по интернетот да прават планови што ќе се прави ако се расшири ханта вирусот. Прво се појави кај туристи што патуваа на крузер. И сега ги бараат сите, зашто дел од нив избегале кога дознале што се случува на бродот, ги бараат за да ги евакуираат и за да не се шири вирусот. Меѓутоа, нормално интернетот функционира како што функционира, луѓето сега по интернет веќе објавуваат планови што ќе правиме ако се расшири вирусот. Знаете што велат? Најпаметно, учи ги сите TikTok трендови. Зашто кој за работи нема многу пари кога имаше корона, кога седевме дома? Тиктокерите со нивните трендови и нивните вирални видеа, што потоа стана инфлуенсери, па почна да заработуваат сериозно. Гледате, TikTok стана иднината. Какво време се живе. Ама добро, да ги оставиме тие мисли настрано, да се надеваме дека ханта вирусот нема да се расшири, како што паничат моментално луѓето. И за да ги смириме тие мисли, да ги оставиме настрано, да си најдеме ни наша песна за будење. Може? Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ставиш клучно на делата. Ти палиш, ти гасиш и оваа недела. Повеле, кажи ми, која е песната што треба да не буди сите петочно? Ајде, гласовно од тебе чекам на Вибер. 072-607-777. Ке ми кажеш во неједноставно, кој си, од каде си, која е таа песна што треба петоков да ни го направи уште во 7 на сите? Биди многу брз со гласовната, затоа што секогаш е шеф на нашата програма, тој што прв стигнал со својата гласовна да си порача песна. Затоа те чекам во следните неколку минути, а те чекам во фраерски ритм секако до уикенд, во продолжение пред викенд. Cry for me.

0: Friday, Kesha, you spin my head right round. Za dobro utro. Kako je, se držite so vreme to, da ni počne napake, pritisok veke. Najavljiv me došt i odmah dopire to avo čustva. Došt za vikend, strašna rabota. Miki veli na Viber, pozdrav do vremeto što čeka vikend za došt, jaka rabota. Ama vikend si je vikend. Vikend si je vikend, točno, ušte da nemaše došt. Ама ајде сега ќе се појават и другите што велат, ау, дошт, дошт, најубаво, дома да го гледаш под кебе за викенд филмче. Значи, мораме да најдеме романтика во се, нели на еден или на друг начин. А романтиката ова утро можеме да адектираме и со музика, зашто не? Ако имаш на ум што е песната, која е песната поточно, што треба да не буди сито ова утро, ајде, преземи ни ја програмата, испрати ни ја на гласовна на Вибер 072-607-7777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија?
1: Утринско шоу, кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
7: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
8: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите и за кој употребат и на сканите десно на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
9: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Петочно некако чудна ситуација, сега за сега нема некои гужи кои тебе можат многу да те засегнат, меѓутоа почнуваме да движиме, почнува помалку и раздвижувањето, особено ни Скопје. Поголема гужвичка има моментално на булевар Гоце Делчев, особено во правец кон центар. Затоа и таа кориш во тој правец има ум дека може ке треба да смениш малку рута, ако си во можност секако. Ако се случува послуште нешто на патот по кој се движиш ти утрово, биди ми репортерот терен и кажи ми што се случува на Вибер. 072 6 7777. Среќен пат!

0: Lady Gaga, Abracadabra. Со малку магија, одма лета неделата, гледате? Толку едноставно. А уште поедноставно да се преземе програмата на Канал 77. Секој утре има шанса да си порачаш песна, ако си најбрзиот што согласувам на порака ќе стигне на нашиот вибер, тогаш ти ни станува шеф, ни бираш што ќе не бури. Ајде да слушнеме ова утро, кој прв си го фати редо. Добро утро, за кој?
1: Добро утро, овде е Панче од Струме.

0: Руски рулет со Тоше Проески. Ова слушаме благодарение на Панче што ни презема програма утрова. Ако сакаш веќе од понеделник да бидеш на негово место, повели порачи си песна со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Кажи во гласовната кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: За некои од нас е Хана Монтана, за другите едноставно Майли Сайрус. Во секој случај, девојката официјално ќе си добие звезда на патеката на славните во Холивуд. Пораснавме со неа, ни покажа кога нели имаш во себе некои недоумици за тоа дали е девет денес си Хана Монтана, утре си Майли Сайрус, окей да ги прифатиш сите свои страни, зашто тие те комплетираат и те прават всушност една комплетна личност. Луѓето во коментари велат, добро зале Майли, досега немаше звезда на патеката на славните? Еве, ќе се случи и тоа многу наскоро. Сите млади родители што се жалат дека не сте биле на журка многу одамна, журката сега ќе ви дојде дома, уште по-официално. Како? Дизни потпиша нов договор со диджеј што прави техно за мали деца. И тоа звучи вака. Значи рейв дома во детска соба. По-добро, ова не може да биде. Еве, таман за во петок, за со децата по дома, имате што да слушате. Ако ви треба песната, пишете на Вибер, ви праќам линкче одма.

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker, točno 36 po 7. Sega, zvezdite normalno.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Денес ке ти се разјасни една ситуација со партнерот, па наместо да погодуваш, ке знаеш точно на што си. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ако се чувствуваш дефокусирано од своите цели, денес одново ке си го најдеш патот до успехот. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Денес ке сватиш дека не мораш се сам. Некој неочекувано ке ти пораде рака и ке ти го тргне товарот од плеки. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Денес конечно ке најдеш заеднички јазик со твоите колеги. Нема потреба од нагли потези за да ја исправиш неправдата. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Денес конечно ќе здивнеш бидејќи твоите пари и долгови веќе не изгледаат како нерешлив проблем. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ќе престанеш да се трошиш на луѓе кои не би мрднале со прст за тебе. Ќе сватиш кој ти е вистински пријател. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе имаш милион планови за викендов, но ако не бидеш конкретен, се ќе ти помине во празни муабети. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Денес твојата способност да премолчиш туѓа грешка ќе ти донесе голем плюс кај шефовите. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Ќе преовладува детето во тебе и нема да ти биде гајле дали твојата енергија е премногу за некого. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Ќе сватиш дека грижата дали си доволно добар е само губење време. Прифати се со сите мани. Тоа ќе ти ја врати самодовербата. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Нешто ќе те удри по глава и конечно ќе видиш какви се на вистина личностите со кои ти е преокупиран умот. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Фокусот конечно ти се изострува и ти носи свежа перспектива за заработка. Денот ти е деветка.

0: izdržano od videolotarija Casinos Austrija.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center. Bye, bye.

0: smešno.
1: Vaj, vaj, od Koda Nova.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Сакаш хитови?
7: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
7: Канал 77.

Ježenje, topenje u štarana na utro, pitočno, Kelly Clarkson je završi ta rabota standardno kako i svekogaš. Kaže mi, spremen li si ova leto 2026, što doagija da si go pretvoriš vo apsolutna žurka? Ако да, ние те носиме на Сигет фестивал. Ова утро во 8:10 си игра последната игра, зашто во 9:10 ние финалето и имаме конечен избор на тој од вас што ќе оди на Сигет и тој од вас што во живо ќе слуша најактуелни светски музички звезди. Како на пример ова. Да, Беги Гу во живо на Сигет, но исто така и ова. Еми, јот иде песната, ама Наташа Бедингфилд сакаше да пее. Само системот вели, не мара може рефренчето во секој случај. Беги Гу, Наташа Бедингфилд, Дом Дола, Луис Капауди, Сомбар, Bring Me The Horizon, Ричи Хафтин, уште еден куп светски музички звезди. Како се игра, како се пријавува поточно за билети и за влезници за Сигет, име и презиме оставаш кај нас на Вибер 072-607-777. И го чекаш последниот во ова утро. Ако по случаен избор ти избереме тебе, играш за две влезници во 8:10. Ти пуштам 30 чеци од песни. Ако погодиш дали се тоа песни на артисти што ќе бидат на фестивалот или не, тогаш влегуваш во големото финале, што уште еднаш повторувам, ќе се случи утро во 9:10. Тогаш доаѓа тој голем момент. Предходно се загреваме нормално за кулминацијата на ситуацијата со Сикет, а тоа во продолжение со Лана Дел Рей. Summertime Sadness. Добро утро!

0: е квалитетно расценување, што се вика. Манескин, I wanna be your slave. Се за твој среќен петок. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.мк.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како?
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како?
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Колку и да е 50 нијанси сиво надвор, брем не е студено, нели? Може таква утеха. Измерени моментални 15 степени во Штип, Прилепа со 13, Скопје 15. Максимални 21 ќе имаме денес, нема да биде баш толку многу топло како вчера што беше. Ќе имаме повеќе дожд, тоа треба да го знаеш да си бидеш спремен психички. Дождот на секаде во земјава, не само денес, туку и за време на целиот викенд. Затоа чадурчето спреми си го и планувите добро да си ги размислиш да не ти уништи нешто дождот. 8.00 е време за вести, а што е ново, тоа слушаме заедно од Златица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: За речиси метар и половина е зголемен водостојот на Преспанското езеро за 6 месеци. Добра вест, велат екологистите, е што се намалува загадувањето на почвата, што беше една од главните причини за лошата состојба на езерото.
14: Јавната свест и совесноста кон односот на кон животната средина значително се подобрува во Преспа. Се повеќе земјоделци се охрабруваат да имаат своје органско производство, да се обидуваат со некои модели како пермакултури. Сметам дека сме на правиот пат, иако оди со бавни чекори. Почетокот го направивме, па се надевам дека за скоро ќе ги видиме и првите видливи резултати.
13: Јавното предпријатие Патишта на Србија ја предупреди јавноста за, како што наведуваат, злонамерна кампања со SMS пораки, што им пристигнуваат на граѓаните, а се однесуваат на наводно пречекорување на брзината, неплатена батарина или други сообраќајни прекршоци. Од тому апелираат дека граѓаните не треба да ги отвораат линковите што се испраќаат во пораките, ниту да внесуваат податоци од своите платежни картички. Повеќето граѓани на Европската Унија не ги сметаат Соединетите Американски држави за доверлив партнер. Вака покажува студијата базирана на анкети спроведени во сите 27 земји членки на Унијата. Пренесе ДПА. Речи си 3/4 од испитаниците, или 73%. Сметаат дека Европа треба да тргне по свој пат, по децени и блиски односи со Вашингтон.
11: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!

Значи, а едно што петокот сам по себе е среќен. Ама друго, кога ние ќе го зачиниме малку со шанса да станеш последниот потенцијален добитник за билети за Сиѓет фестивал, најголемиот и најпосетениот фестивал во Европа што се случува во Будимпешта, тоа е се што треба да знаеш. Последната игра за влезници за Сиѓет фестивал ќе се случува за само 5-6 минути од сега. Сите што досега се имате пријавено, чекајте. Еден повик по случаен избор ќе стигне до некој од вас. Кој ќе игра, кој ќе има последната шанса да стане потенцијалниот добитник на Сиѓет влезници, тоа ќе слушнете за 5-6 минути, а предходно, еве една дама за вака фино расонување. Една бавна транзиција во петочното утро. Оливија Дин, Man I Need.

0: Network Down Under s Rekina pesna, što traje že točno 10 po 8.
1: Trojka je striktna brojka za Siget. Održano od Siget Festival.
0: Petočno utro, posledno to utro, što nosi šansa, neka od vas zastane potencijalen dobitnik na vleznici za Siget Festival, što ga zaslučuva od 11. do 15. avgust v Budimpešta. Ovo utro so nas poslednata sreknička so šansa za vleznici za Siget, Mila. Mila, dobro utro.
2: Dobro utro.
0: Kako si, spremnali si?
2: Dobro. Super, vije.
0: Фантастично, значи дена се финалето, многу голем ден. И јас за ти кажам, малце сум потресена и возбудена, и за тебе сум многу возбудена. Веруваш во себе, ќе растуриш?
2: Па, се надавам да.
0: Се надавам јас. Да ти објаснам веднаш правила. Ова утро, тројка е твојата срекна бројка. Ке ти пуштам три исечоци од песни. Ти го слушаш парчето и ми кажуваш, дали е тоа песна од артист што ќе настапува на Сигет фестивал или не. Ако имаш три точни одговори, влегуваш во финалето што ќе се случува ова утро во 9:10. Јасно е што правиме?
2: Јасно.
0: Може да играме? Спремна си?
2: Може, спремна.
0: Ајде, слушај многу внимателно. Ова е твоето прво парче. Слушај добро. Дали ова е на Сигет?
2: Мислам дека не.
0: Продолжуваме понатаму, ова е твоето второ парче. Дали ова не сигет?
2: Да.
0: И твоето трето и финално парче? Дали ова е на сигет?
2: Мислам дека не е годинава таму.
0: Во ред.
2: Не.
0: Океј, да ги сумираме твоите одговори. Последното парче што го слушна, тоа беше Doja Cat, Paint the Town Red. Кажа дека нема да биде Doja Cat на Сигет фестивал и тоа е твојот прв точен одговор. Второто парче што го погодуваше беше Dreamin од Дом Дола. И ова е артист што ти кажа дека ќе настапува на Сигет фестивал и тоа е точен одговор. Втор. Дали имаме уште еден точен одговор за тројка? Да биде твоја срекна бројка. Е, да си ми жива и здрава. Тоа што го погодуваше. 21 Pilots Stressed Out кажа дека нема да настапува. А ќе настапуваат. Многу ми е жал. За едночко само. Ништо. Душичка ме боли за тебе, ама со другите две барем беше фантастична. Фала ти многу што играше и ќе те чекам да се слушнеме во некоја друга прилика, може?
2: Фала и на вас, секако.
0: Фала ти да си имаш убав ден, се слушаме.
2: Фала, чао.
0: Чао, чао. Ете, тоа беше Мила за едно утна. Уф, но, тоа значи дека имаме тројца финалисти, што успеа да имаат три точни одговори и токму некој од нив ќе биде победникот што ќе добија влезници од Сигет фестивал за оваа 2026. Сите овде во 9:10.

0: За да ни стане малко по-слънчев, Питоков го имавме. Harry Styles, As It Was. Just listen.
1: Работи, що можеш да ги кажеш.
0: Ова утро имаме малку фестивалско расположение, едно што петокот сигуваш прави таква некоја офурија, друга што во 9:10 се подготвуваме за големото финале, кога еден од вас ќе испратиме на Сиѓет фестивал. Затоа е да разслушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и на фестивал. Вибер 072-607-777 или ако слушаш преку нашиот плеер, можеш и на radio.kano77.mk. Едно нешто што според мене може да се каже на фестивал и во кревете, дај помести се малку да видам и јас што се случува. Значи, тоа е проблемот вака кога си низок како мене, особено сакаш да ти направат место, да видиш. Тоа е тоа. Што ќе кажеш ти? Што е тоа што според тебе може да се каже во кревети на фестивал? Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
8: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

Fever Dream, Alex Warren v utrinsko šou se Hristina. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Согледа тоа дека утрово имаме финале од нашата наградна игра Тројка е стрекна бројка за Сигет и ќе испратиме некој од вас на Сигет фестивал во Будимпешта. Во оваа фестивалска уфорија, муабетот е, што можеш да се кажеш истовремено во кревет и на фестивал, што ќе кажеш ти? Лазар вели може да се каже уште, уште, уште. Тоа е кога ќе ти се погоди фестивалот, нема крај. Викторија вели, ова беше подобро од очекуваното. Майко, Александр мислам беше ова, вели, прегласно е, ама добро е, минува, ето така. Митко вели, мислам дека сите те слушаа како врескаше. Ова, знаете кога, кога ќе снимиш видео од фестивалот и не се слушаш дека пееш и наредниот ден ќе го пуштиш видеот и ти си главен, погласен од пеачката. Тоа е тоа. Антонио, се тресам вели од возбуда, прв пат сум тука. Фадио, не ми се верува колку е добро. И Александр, што вели, многу јако мина вечерва. О, брат, значи несвест, паѓање, тоа е тоа. Добро, и го имаме Јане за финале. Вели, јако. Бени исто што многу добро се осеќа. Фантастично, дечки, само уште да си ја наредите за викенд, фестивал од било каков тип, што и да е твојата дефиниција за фестивал, се важи. А ние ќе загрееме атмосферата за петочна журка со Дженифер Лопес. Ајде малку љубовно, може? Да пуштиме душичка. Love don't cost a thing. Добро утро на сите!

0: Любовта не чини ништо, а така кажа Дженифер Лопес и се омажи во меѓувреме со три четворица милионери и тоа е тоа, едноставна работа.
1: Петок ќе ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: Филмот што ја обиколи целата планета моментално, ѓаволот носи Прада, втор дел. А што е уште можеби поважен моментот, целата ситуација за филмот, музиката во филмот. Една од пеачките што испеа нова песна баш за The Devil Wears Prada е Lady Gaga. Еве, Shape of a Woman.

Нова песна објави Крис Браун. Ова е човекот што едно време беше млад дечко, што не порасна со неговите хитови како With You, Look At Me Now, Under The Influence и уште еден куп други. И сега испеа нешто што се вика Fallen.

njegovo polno parja ni se vraćat na scena artistita omiljeni od detstva, nili? Madonna najavi дека ќе објави албум што доаѓа за неполн месец, меѓутоа за да ја загреја атмосферата пред албумот, се спои со најпопуларната женска на планетата, Сабрина Карпентер, и заедно ја објавија Bring Your Love.

0: Најновото од музиката до 2026-та, Bring Your Love, Мадона и Сабрина Карпентер ги слушавме.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02306828. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Exultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова? Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

Dancing Bill, Beautiful Things, точно моментално 12 пред 9. Штом веќе сме загряни за оваа петачна журка после Benson, мислам дека не треба да има застево тоа, нели? Затоа отвори си radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на него можеш да најдеш 10 радиостаници. Едно што се слушаме од таму директно во живо, друго можеш да си бираш како жанр сакаш да слушаш во моментов, тоа да си пуштиш. Например, имаш 24/7 само македонска музика. После 8 македонски поп, имаш и посебна радиостаница за македонски фолк. Имаш ексио, имаш рок, имаш Deep House, ако ти треба за загревање за вечер во диско. Фреш и кафе, ако сакаш малку по-чил и опуштено да ја тераш атмосферата денес. Имаш, значи, еден куп работи. Ке си отвориш, ке си избереш и ке си уживаш во денов. Дали со колегите, дали надвор сам на пауза со телефонот на Увце и со музиката од канал 77, тоа ти одлучуваш. А за на Увце, еве таман во продолжение исто на radio.kanal77.mk Coldplay и тоа заедно со Beyoncé, Hymn for the Weekend.

0: Вовче и смени македонците, затоа морала ка љубовно малку во петок. Морган Воламешова, Love Somebody.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV, свежина и топлина за секој ден.
4: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
11: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
12: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Тоа е, дојде петокот, времето малце ни се намурти, но температурите барем не тапкаат вака по рамо, вела добре, добре, не е толку лошо. Измерени се моментални с 14 степени во Берово, Битола е со 15, Скопје со 16. Максимални 21 ки имаме. Денес нема да биде баш толку топа како што беше вчера. Мегутоа сепак времето ќе се стопли за викенд. За викенд ке имаме максимални 29 фантастични степени, мегутоа ке имаме и дошт. Како што ќе почне вака дожд од денес, ке си тера до понеделник. 9.00. Ајде се освежиме со вести, може? Заслушнеме што е ново од Златица. Еве ја.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Регулаторната комисија за енергетика ќе прави анализа за блоковите по кои електричната енергија се продава на домакинствата. Вака најави вчера пред новинарите првиот човек на регулатор на АЦО Ристов.
15: Неправичност е што иста енергија се плаќа по различна цена. Енергијата е роба, цена. Значи и овој кој произведува, тој ја произведува и ја продава по иста цена. Инаку не може да постои 5 цени за иста производ. Ќе се разгледат искуствата од примената на овој систем, па ќе видиме, ќе направиме анализа.
14: Ученик во седмо одделение на друштвената мрежа TikTok објавил листа со име и презиме на своји соученици и се заканел дека ќе ги ликвидира. Во објавата е наведен и точниот датум. Директорот на основното училиште Стив Наумов од Битола за порталот 4News вели дека е одржан родителски состанок и дека известени се МВР и Центарот за социјални работи. Потврдува дека инцидентот се случил надвор од училишните клупи. Со 64 гласови за, 15 против и ниту еден воздржан. Собранието вчера го донесе предлог законот за Советот на јавните обвинители, кој е дел од реформската агенда. Со предложеното законско решение се воведуваат суштински новини насочени кон зајакнување на независноста, професионалноста и транспарентноста во работењето на Советот и на јавното обвинителство во целина. Законот е дел од поширокиот реформски процес и е усогласен со европските стандарди и препораки.
16: Добро утро!
13: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Едно вечно ветување за тебе од нас од Канал 77. Секогаш, ама секогаш ќе даваме се од себе за да ти овозможиме некое ново, посебно, уникатно искуство. Едно такво искуство ќе овозможиме денес. Еден од вас за неколку минути ќе добија влезници за еден од најголемите, најпосетените фестивали во Европа. Сигет фестивал. Од 11 до 15 август во Будимпешта, во живо, пред еден слушател на Канал 77. Зара Ларсон, Пеги Гу, Наташа Бедингфилд, Луис Капауди, Зомбер, Bring Me the Horizon, Ричи Хафтин. Устата ме заболе уште еден тон музички звезди. Во тоа ќе ужива еден од вас. Финалето на тројка е срекна бројка со сикет. Доаѓа за само неколку минути на кој животот ќе му стане од вас авантура. Тоа ќе разнаеме за кратко. Предходно, за добро утро, Hendrix, Golden.

0: Камила Кабело више подаше до сега новце во утринско шоу со Христина. И слушаме заедно Liar. Добро утро и добре дојдовте сите. Време е за еден клучен момент.
1: Тројка е стрикна бројка за Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: Со канал 77 животот станува авантура. А на една таква авантура, наречена Сигет фестивал, утро во носиме еден од вас. Цела недела игравте, погодувавте песни и сега тројца од вас се во финале. Кој во август во Буримпешта во живо представи ги играат Зара Ларсон, Пеги Гу, Наташа Бедингфилд, Луис Капауди, Зомбар, Bring Me the Horizon, Florence and the Machine, Ричи Хофтин и уште еден куп големи музички звезди. Е, тоа е време да дознаеме сега. Наши официјални финалисти, тие што игра, погодува, беа најдобри во својата игра. Емилија Грозовска Георгиева, Јана Глигорова и Благој Ангеловски. Сите овде на едно место, спремни за најтешката одлука што мора да се донесе оваа недела. Кој од овие тројца од 11 до 15 август ќе ужива, ќе се журка, ќе ги направи спомените на својот живот на Сигет фестивал? Режија, дали сме спремни? Спремни, ова ќе биде најкраткото и најсладкото излекување за тројца финалисти. Може да стиснеме? Одиме. По случаен избор. Ова утро. Одиме, може? Ух! Официјално, најсрекната добитничка на два билети, влезници за Сигет фестивал, Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Буримпешта. За кратко ќе се јавиме на Јана, ќе ја вклучиме во програма да ја соопштиме оваа фантастична вест. Тоа ја тоа за 5-6 минути, малку да смириме прво возбудот, ово излекување на Сигет ќе се ужива Јана, Емилија, Благој, фала што игравте, бевте фантастични сите останати што се пријавувавте, што игравте, може би не успеавте. Фала ви на вас, бевте одлични и следна шанса за дружење ќе имаме за следна прилика многу наскоро. Во продолжение, Maroon 5, за добро утро, за среќен петок и за сите убави спомени што ги правиме заедно овде на канал 77. Memories.

0: Нели Фуртаро беше ова на канал 77. Say it right.
1: Тројка е стрикна бројка за Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: Секое утро нова авантура. Така функционираме ние в утринско шоу со Христина и во канал 77. Авантурата на која денес ќе испратиме некој од вас е Сигет фестивал 2026. Личноста што имаше фантастична игра и што имаше најмногу стрекичка по случаен избор да биде избрана да оди на Сигет фестивал е Јана Глигорова. Јана, ја имаме на линија. Јана, добро утро.
2: Добро утро.
0: Дали ја имам јас честа да разговарам со добитничката на две влезници за Сигет фестивал?
2: Да, секако.
0: Како се чувствуваш? Кажи ми, што се случува по дома? Шеташ ли од соба во соба? Дома си?
2: По дома сега в моментов урвам. Сите што слушат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Така, возбудено. Упорично, петочки, утрински, многу убаво.
0: Може ли подобро од ова, кажи ми?
2: Па, не знам дали може.
0: Тешко речи, ќе има и нешто друго во животот, ама ова е еден од најдобрите петоци во твојот живот, ова сум сигурна. Со кој ќе одиш, што одлучи?
2: Па, најверојатно со дечко ми ќе одам.
0: Леле, колку убаво, романтично. А за кој најмногу одиш? Кој беше артиста што вака те привлече на прва?
2: Florence and the Machine, дефинитивно.
0: Florence and the Machine, тоа знаеш што значи сега, Јана? Дека јас и ти треба да се загрееме малку за Сигет. Може да се загрееме? Спекчум ја знаеш, нели?
2: Секако да.
0: Значи пееме сега, јас и ти заедно. Малку да ловиме атмосфера, атмосфера од Сигет. Абе, пушти гласче, нема врска, важно е да почне еуфорија. Може? Загревање официјално? Одиме на фестивал? Ајде.
2: Ајде.
0: Спремна. 3, 2, 1, директно од рефрен. Спремни. Спремни сме, Јанче, газање на Сигет. Значи, фантастично. Многу ми е мило што ја имаше ти таа срекичка. Сакам да си поминеш најубаво на свет. И ти, и твојот дечко во комплет. Фантастично.
2: Хвала ви најмногу за можноста. Многу сум срекна и многу ве сакам и се најдобро за вас.
0: Фала ти многу, те сакаме и сите ние те обожаваме. Фала многу што играше, што беше фантастична. И се слушаме за кратко, за да ги договориме деталите, да биде најофицијално на свет. Да си имаш прекрасен ден.
2: Важи, чао.
0: Чао, чао. Ете, тоа беше Јана Глигорова, нашата официјална добитничка на влезници за Сигет фестивал 2026.
1: Утренско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кана 7-7.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: светлина и елеганция, го осветлува вашиот дом.
11: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
12: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.

Паја кислоткаристика. Нивното его точно 26 по 9. Кажи ми, имаш ли слушното за брза пошта? Ама не она брза пошта за праткиот тему, туку за гласовни пораки. Е, тоа го правиме ние возмождомте на канал 77. Ако сакаш на некој да му испратиш специјална порака, да му направиш то некое посебно уникатно изненадување, треба на некој за некој повод да подариш нешто, а не ти текнува, ете прилика. Искористија нашата радио пошта. Испрати ја на гласовна порака со тоа што сакаш да го пренесеш на таа твоја личност. Кажи ни која личност што треба да ја добие твојата порака, ќе ни дареш бројче, ние се јавуваме и директно во живо ја пренесуваме твојата порака. Може би сакаш, не знам, некој јавно да знае пред сите колку е силна твојата љубов за него или за неа. Може би имаш некој роден ден на роднина, на брат, на кумшија што сакаш да го честиташ, не знаеш како најуникатно, и за тоа може да помогнеме. Да се соберете сите по дома хорски, да испратите заедно една гласовна, тоа би било фантастично нешто. Исто така, можеш, например, да кажеш на другарка ти дека ако добила плата, треба да тоа не се барам на едно коктелче во најмала рака, така? И за тоа можеш да искористиш радио поштата. И активираме секој понеделник со само еден повик. Ако сакаш да го резервираш повикот што доаѓа овој понеделник, повели веднаш со гласовната кај нас на Viber 072-607-777. Така од едноставно пријавувањето. Еве, дорека се мислиш на кој да ја пратиш таа порака, Пинки ти пее на Уфце. Ова е What About Us?

0: Мистика, Калиопи и води ме на канал 77. Е, сега од нив да се препуштиме звездите да не борат малку, може?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес ќе ти се разјасни една ситуација со партнерот, па наместо да погодуваш, ќе знаеш точно на што си. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ако се чувствуваш дефокусирано од своите цели, денес одново ќе си го најдеш патот до успехот. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе сватиш дека не мораш се сам. Некој неочекувано ќе ти пораде рака и ќе ти го тргне товарот од плеки. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Денес конечно ќе најдеш заеднички јазик со твоите колеги. Нема потреба од нагли потези за да ја исправиш неправдата. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Денес конечно ќе здивнеш бидејќи твоите пари и долгови веќе не изгледаат како нерешлив проблем. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ќе престанеш да се трошиш на луѓе кои не би мрднале со прс за тебе. Ќе сватиш кој ти е вистински пријател. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе имаш милион планови за викендот, но ако не бидеш конкретен, се ќе ти помине во празни муабети. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Денес твојата способност да премолчиш туѓа грешка ќе ти донесе голем плюс кај шефовите. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Ќе преовладува детето во тебе и нема да ти биде гајле дали твојата енергија е премногу за некого. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Ќе сватиш дека грижата дали си доволно добар е само губење време. Прифати се со сите мани. Тоа ќе ти ја врати само до вербата. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Нешто ќе те удри по глава и конечно ќе видиш какви се на вистина личностите со кои ти е преокупиран умот. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Фокусот конечно ти се изострува и ти носи свежа перспектива за заработка. Денот ти е деветка.

0: со награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
2: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
7: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
8: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Сакаш хитови?
5: Ова пролет.
4: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
5: Канал 77.

Sweet Somebody, ова е таа питошна енергија што ни треба. Ја имавме до сега од Whitney Houston. Кажи ми, петоков како ори, си ја нареди или работава? Има ли некој од вас што може би веќе тргнал да ужива во викендот? Некој што сам си го продолжи во викендот? Еве Ангел ја имаме на Вибер, вели патуваме кон аеродромот во Скопје и дорека патуваат кон аеродромот, вели во глава им е ова... Хугел, тама спреми за жучи, затоа Хугел бил во глава. И по некоја случајност, зашто ти женска имаш некоја телепатија, ете го Хугел ни е на плейлиста за само 3 минути од сега. А пред него тие 3 минути ќе ги исполни Сомбар. Дечкото што во живо на Сигет фестивал во август ќе може да го слуша Јана, што од сите вас беше најстрикната да си ги добија влезниците за фестивалот ова утро. За фино добро утро, за уште посреќен петок, Сомбар во продолжение. Back to Friends.

0: I adore you, baby. Hugel, топик до 5 минути веќе пред 10. Ова значи го заокружуваме нашето зеничко утро, веќе станува полека добар ден. И кога ќе дојде тој дел од денот, имате во продолжение Вјелена. Фала многу за најубавото друштво на свет целиот овој петок, да си имате и прекрасен петок, да си уживате максимално во викендот сите до еден. И ќе се слушаме понеделнички, ќе кажете како сте си поминале, ќе се пофалите ако се случува нешто, и посакувам на сите јаки случки за викенд. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 8 мај 2026. Уште еднаш најпрекрасен ден и викенд на сите. Се слушаме. Чао. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Добар ден, на 16 степени во Неготино, 15 во Куманово и на 14 степени во Скопје. Денес некаде ќе ти треба чадор, некаде само добро расположение за дождливо кафе. Претежно облачно време ќе имаме денеска со врнежи од дожд низ повеќе делови од денот, а максималната температура ќе стигне денеска до 21 степен. Што е добрата вест? Викендот останува врнежлив, ама барем ќе биде малку потопло. Да провериме што се случува дома и ни светот, може? Златица е тука.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: За семејството на Ивана, 12 години е соодветна казна за Стојанче. Адвокатката на оштетените пак Неда Чаловска. Смета дека е значено што за прв пат во државата има пресуда за наведување и помагање на самоубиство како резултат на семејно насилство.
14: Сметаме дека казната е соодветна. Тоа и го очекувавме. Да, Ивана и Катја навистина нема да се вратат. Меѓутоа, навистина овој предмет е веќе една јасна порака дека семејното насилство во оваа држава нема да се толерира. Ова е голем чекор кој што воднина треба да се следи заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрено семено насилство.
13: Денес, утре и задутре по шести пат ќе се одржи годишната и најмасовната екоакција во земјава и целиот Балкан, Генералка Викенд. Рекордниот еконастан мобилизира 10.000 волонтери од 80 општини, 600 организации, јавни институции и приватни компании. Акцијата ќе се спроведува на повеќе од 500 локации низ целата земја. Епидемијата на хантавирус не е следната пандемија на COVID-19, смируваат од Светската здравствена организација. Две лица во сериозна и едно лице во стабилна состојба кои беа евакуирани од крузерот поради потврдена појава на смртоносниот вирус, пристигнаа во Холандија на лекување. Европската унија ги следи случувањата и е подготвена да реагира доколку е потребно, додаваат од СЗО.
15: Работно време. Со Јелена.
11: Ајде, полека влегуваме во денот. Заедно е секогаш полесно. Добар ден. Не мора да брзаме, важно е да стигнеме со фина, позитивна, добра енергија. Се оди полесно кога имаш некој во уво што ти прави друштво, нели? Добре дојде.

The Weeknd till va? Open Hearts. Ето, той е той хит, ще го имаме ние 5 точно на 12 по 10. И сега за тебе имам песна, що те тира да се замениш от си барем на 5 минути. Особено на последниот ден од неделава. Пораки рокови луѓе, што те викаат само ште ова, а ако денес ти треба токму тој мал бек од хаосот, ке ти дојде добро Haven Song. I run.

0: Кога љубовта ќе ти заврши и имаш ритм што ти останува да те подсетува дека одиш понатаму со крената глава. Дејвид Гејта и Келли Роланд беа When Love Takes Over. Е, сега, каде се вози малку по споричко, каде оди непречено сообраќајот, дали има полициска или радарска контрола за ова, дознаваме од моите репортери од терен кои ги имаме за кратко во сообраќајен сервис.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
8: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
13: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
0: Вози внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Скопје Свети Николе. За ова известува Јовица, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен во моментов, пушти порака или јави се каде има гужва, застој, полициска контрола или радар, помогни ми на другите додека се на пат. Со тоа и ќе бидеш мој репортер од терен. Вибер 072 607 7777. Среќен пат! Канал 7.

0: Amy Winehouse i Mark Ronson, Valerie Bishova od 2007.
1: Kanal 7. Samo Работно време. Пото Јелена.
0: Горијан вели, јас го пијам мојето второ кафе, инаку цело сабајле веќе сум со канал 77 до даска и тоа, и замислувам дека веќе сум на викенд. Само уште некој час да издржиме, само уште некој да поздрав до сите вели што се на канал.

0: тие песни кои што не мора да ги разбереш, едноставно сама те тера да ја запееш, па колку и да не си добар во тоа, особено пак ако е петочно расположение. Chandelier беше тоа на Сија.
1: Работно време со Јелена.
0: Ама ништо поготово не мораш да правиш, доволно е некој само да ти рече тука сум, кога ќе свати дека ти си заглавен со ништо и се оди како што треба. Токму за тие личности е Александра Јанева наскоро на радио со Ми подаваш рака. Веднаш по неја уште едно музичко освежување, малку поенергично. Келвин Херис, сдружен со Ели Голдинг, ќе биде тука на радио. За сите оние што веруваат во чуда, Miracle е за кратко тука.
2: Работно време.
1: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: mk.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
3: На 9 мај 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: in najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
1: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот на

od 2023. hitot Ellie Goulding i Calvin Harrisova. Miracle беше на радио. И това във петък. Значи много ми се допаѓа кога човек се стои на збора, кога ќе добие бонус, си ги части другарите и тоа е тоа, велат, кога ќе дадеш, пак ти доаѓа, вели, раката која што дава не се исуши. Е така е работата и со еден пријател на Фадел, кој во моментов ги части Фадел и уште четворица другари, затоа што гледам 6 чашки ракија на маса и тоа во фино кафанче кој што слуша. Што друго, ако не е умилено тоа?

0: George Michael je ova Careless Whisper na 5 pred 11.
1: Додека тренираш, Канало 77 Deep House. Додека кулираш, Канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, Канал 77 на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.

0: Но е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
2: колор. Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисон па и златни плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација. Изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
6: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Евене на 13 степени во Охрид, 16 во Пробишти и на 15 степени во Скопје. Надвор претежно облачно со дожд, што повремено ќе не подсетува дека мај знае и вака. Максимумот денес каде 21 степен, а викендот носи уште дожд, само со малку потопла атмосфера. Следува Златица со најновите случувања што го движат петаков.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
8: Вознемирувачка видео снимка на која јасно се гледа брутално врсничко насилство врз малолетно девојче во Штип ја шокираше македонската јавност. А за истото, судот одлучи да го казни сторителот само со засилен надзор од страна на родител. Адвокатката Маја Ристова, која го објави видеото, реагираше дека казната е пресмешна.
9: Јавниот обвинител предложи мерка засилен надзор од страна на Центар за социјална работа. Таква мерка да му се изречи на детето кое што крвнички го тепаше оштетеното дете. Таа мерка не е најстрога, меѓутоа е построга од она која што ја изрече судот. Судот сметаше дека Центар за социјална работа е строга мерка да врши надзор, па донесе пресуда со која што изрече воспитна мерка засилен надзор од страна на родителите.
8: Народното собрание на Бугарија денеска треба да гласа за предлог составот на новата влада на Румен Радев. Предложената владина структура предвидува четворица вице-премиери и 18 министри, а се планира и преструктурирање на ресорите за економија, иновации и електронско управување во две министерства. Ситуацијата на Блискиот Исток ескалираше. Според извештаите на американската телевизија Fox News, американската војска извршила воздушни удари врз клучните ирански пристаништа Бандар Абас и Кешам. Како одговор на ова, иранската државна телевизија пак објави дека нивните сили истрелале ракети врз непријателските единици.
6: Работно време.
10: Со Јелена.
7: Имам покачување, а масата празна. Епа, ајде, искрено, што кажуваш ти во тој момент? Денес отвораме тема што сите ја знаеме, ама ретко гласно си ја кажуваме. Денеска е можноста.

0: Canal 77.
1: Maximum Música. Let's get it started in here.

Ed Sheeran, Neville's In. Ето ова вака фина на ден пред викенд. Drive беше ова. Што кажуваш кога некој ќе каже имам покачување, а ништо не вади на маса? Фадел предмалку пиша дека пријател добил бонус и во моментов части кафана. Автоматски ме подсети на мојот сопруг дека е должен за последното покачување. Па кај ја викам чоколадото? Така радосен кога се врати од работа. Ехе, јум покачување супер. И кај ја чоколадото? Ке частам секако. Си кажа дека треба да части до душа. Е, сега ние што ја потрошивме, речи си платата негова, не е важно, ама јас, важно, уште си чекам частење. Мислам и дека ме слуша во моментов. Што кажуваш ти кога некој ќе каже, имам покачување, а ништо не вади на маса? Пиши или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-777.

0: Adeliova, Easy on me. И ова е во работно време со Јелена. Што кажуваш кога некој ќе ти се пофали дека добил покачување, а ништо не вади на маса за частење? 072-607-777 на Вибер. Јас инспирирана од Фадел кој се пофали дека пријателот части за бонус. Па сега те повикувам и тебе. Што ти кажуваш кога некој ќе се пофали за покачување, ама си молчи за частење? Вико вели, имаш покачување, а масата празна. Му кажуваш, си заборел да пазариш? Добра, ова е добра. Тука е и Христијан вели, ај браво, и тоа е дел од планот или уште се преговара за частење? Аха, демек уште сме во преговорите за частење, не е сигурно дали со бонусот оди частенката. 072-607-777 на Вибер. Што кажуваш кога некој ќе ти се пофали дека добил покачување на плата? Пиши или испрати гласовна порака.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно од брани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Бројките са важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
10: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Прилагоди си ја брзината на движење, особено ако си на патниот правец Гостивар Тетово, затоа што таму рада јавува за радар. А ако заглавиш некаде во колона или налеташ на полициска контрола или радарска, кажи каде е таа ситуација за и другите да знаат што ги чека по пат. Биде мој репортер од терен и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
13: Кажи кога

Beyoncé и Sean Paul ги имаме. Во работно време со Јелена, со Baby Boy. Што му кажуваш на некој кога ќе ти каже дека добил покачување, ама не вади ништо за частење? Тоа е прашањето за денеска. 072-607-7777 на Вибер и од radio.kanal77.mk. Па ота му Сашко вели, што ќе му кажеш? Ќе му кажеш, стегнат, шо се стегеш толку често, части нешто, немој само да се фалиш. Е, тоа ти е таа класика. Ако на некој не му текнува, да почасти и да се прослави тоа покачување или бонус што и да е, за добро да е, тогаш си кажуваш ти, го подсетуваш на некој начин. А за прослава, за покачување без прослава, тоа не може. Затоа имаме Lady Gaga. Таа ќе ни го направи денат поубав. The Dead Dance.

0: Sex Bomb. Во работно време со Јелена. Oh, yes!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипите на Астон Вила и Фрајбург се изборија за пласман во финалето на Лига Европа. Откако синоќа постигнаа победи на реванш полуфиналните дуели. Во пресметката на премиер лигашите и поранешни европски шампиони, Астон Вила го победи Нотингем Форест со 4:0. Бундеслигашот Фрајбург пак ја совлада Брага со 3:1 или вкупни 4:3. Финалето се игра на 20 мај во Истанбул. Двегодишната суспензија за најдобрите македонски судии Славе Николов и Ѓорги Начевски ќе остане на сила, откако апелационниот суд на ЕХФ ја отфрли нивната жалба. Европската ракометна федерација на 10 јануари ја повлече номинацијата на македонските судии за Европското првенство, а потоа и ги суспендираше на 2 години поради лажирање на фитнес тест. Денеска во Скопје свечено стартуваат плазма спортските игри за млади, на кои ќе учествуваат над 27.000 деца од целата држава. Игрите опфаќаат разни спортски дисциплини и ќе се реализираат преку надпревари на локално, регионално и државно ниво. Најуспешните млади спортисти ќе обезбедат плазма на меѓународното финале во Сплит, каде ќе се надпреваруваат со врсници од регионот.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип. Нудли!

0: Why Nutri. Ekspresno brzo.
1: Jednostavno i najvkusno.
0: Why Why od Koda Nova.
2: Ресторан Воденица така јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078 389 210. Ресторан Воденица така јове, Штип.

0: Maka.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Сакаш хитови? Ова пролет. Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Na jedno mesto.
1: Kanal 77.

0: Lionel Lewis беше ова. Незинат хит од 2007-та, Bleeding Love.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погодвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасноста за индикациите, ризикот од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
8: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
9: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
13: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
14: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
15: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Имаме 13 степени во Прилеп и 16 во Радовиш и Скопје. Облаци надвор, работа внатре и мирис на дужд, што некако го забавува денот. Претежно облачно ќе биде денеска со врнежи, температурата оди до 21 степен. И викендов, чадорот останува во игра, ама барем температурите ќе одат малку нагоре. Што е актуелно попладнево? Дознаваме од Златица.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: СДСМ, здружено со ВМРО-ДПМНЕ, саботираат една изборна единица.
3: спорача на пресконференција пратеникот и портпарол на партијата Левица Амар Мециновиќ. Тој истакна дека напуштањето на работната група за измена на изборниот законик од страна на СДСМ е во директна координација со владеачкото ВМРО-ДПМНЕ.
16: СДСМ во заговор со ВМРО-ДПМНЕ за задржување на бипартизмот и на позицијата на нивното компрометирано раководство излегуваат од изборниот од процесот за носење на изборен закон.
3: Полицајци во цивил за време на наставата да го обезбедуваат училиштето Стив Наумов во Битола. Откако седмо оделенец преку социјалните мрежи упати закани по живот до своји соученици и нивните родители. Ова е еден од заклучоците на вонредната седница што синоќе одржа училишниот одбор на училиштето. Од одборот апелираат на разумност и смиреност, а учениците редовно да присуствуваат на наставата, бидејќи се преземени сите мерки за заштита и безбедност и на учениците и на вработените. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ќе предложи до пратениците во собранието одложување на примената на новиот закон за внатрешни работи и измените на законот за полиција, со цел тие да стапат во сила по завршување на следниот изборен процес. Оваа најава следува по обвинувањето на опозицијската СДСМ дека полицијата се партизира и дека новиот закон за внатрешни работи е противуставен.
15: Работно време.
17: Со Јелена.
0: Листа со 10 грозни машки навики ме пуцати на навиките што мене ме вадат од кожа. Од која навика тебе ти се крева коса на глава? Спреми се за пукање. Почуваме за кратко.

Everything But the Girl Sova. Missing. Во работно време со Јелена. Од која туѓа навика ти се крева коса на глава? Налетав на текст со 10 грозни машки навики, ама да си признаем и жените ги имаме. И не мора да е партнер тоа, може колега, цимер, другар. Што е тоа што ти пречи? Мљацкање, оставање чорапи, ждригање. Мене ме вади од кожа оставање отворени врати. Фиока, врата од плакар, е не можам тоа да го поднесам и тоа ти е. Од која туѓа навика тебе ти се крева коса на глава? Ајде пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн и оттаму можеш. Radio.karal77.mk.

0: white flag.
1: I'm in love and always will be.
0: Zdravo društvo. Od koja tuđa navika ti se kreva kosa na glava? To je deneska temata na Muabet. I deneska na 072-607-7777 има интересни одговори. Најпрви на Бујан вели, кога некој зборува на спирафон во јавен превоз, како сите да сме дел од разговорот. Ужас. Навистина е тоа ужасно. Не ми се допаѓа. Не сакам ниту да слушам, ниту пак да бидам инволвирана во тој разговор, во право си. Тука е Кате. Вели, луѓе што ставаат син и никогаш не одговараат. Тоа ми е личен хорар. Се согласувам, а јас па не се возбудувам толку, нивен проблем. Ако сака да одговори, нека одговори, ако не ќе добие син. Иста реакција. Да не речам мило за драго. Лазе вели, доцнење повици од корист. Доцнење, па тоа е ужасна навика, на вистина. Тоа за мен е непочитување, затоа што ако го почитуваш времето на другиот, значи го почитуваш и човекот, толку. Која туѓа навика тебе ти ја крева косата на глава? 072-607-7777 на Вибер.
2: Работно време.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
5: Хургада, многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс, повеќе од 3 децении. Патуваме и сонуваме заедно. Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Mint Kredit.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Возе внимателно и особено успори и тоа на со на обиколницата кај Мирковци, таму има сообраќајна незгода за ова јавува Драган. Лиле пак јавува за радарска контрола на патниот правец Куманово Табановце. Ако во моментов и ти возиш, дојави каде се кочи, каде има контрола и каде треба малку повеќе внимание на газ. Биди репортерот терен, пиши на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат.
9: Кана.

0: Disco Line City naše ги слушаме на радио. No Broke Boys. Ова е во работно време со Јелена. 16 степени во Скопје и петокот трга некако со надеж, викендот вике се спрема, а времето вели држи си ти чадор во рака и не се опуштај многу. Облачно ќе биде со дошто што ќе знае да се појави баш и кога не треба. Денеска максимални 21, утре 25, за во недела дури да се искачи температурата до 29 степени. Ама ќе врне. И не е страшно. Ке се навикнеме. Чадорче, вике знаеме однапред што не чека. И тоа е тоа.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и јупчивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

Jelena je tuka v rabotno vreme na kanal 77. Marvin veli, Lugija, samo da ja vam nešto ubavo. Puminov pokre Prespansko jezero i moram da kažem, nekako mi živna jezerova. Ima voda, nivo to е покачено, а да, се согласувам, јас им пред некој ден прочитав дури дека за метар и половина е покачено нивото на водата на Преспанско езеро. Тоа е една убава, навистина убава вести, ти благодарам, Мартин, што ја пренесе и на другите. И ова со некако со Преспанско езеро ме потсети дека и во животот кога имам моменти работите некако се вжаруваат, се креваат, па после мора да следи еден баланс, па дури да се каже едно извини, ако треба, за да се смират работите, баш да се дојдат на своје место. Токму за тоа, тоа apologize е тука, за тоа извини. One Republic и Timbaland.

0: Biznis. Od 2020-та ти исто беше овде.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте надуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
4: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
0: Мериме 17 степени во Свети Николај и Штипи, 16 степени во Скопје. Денеска времето претежно облачно со дожд и максимални 21 степен. За викенд слична приказна, врнежливо, но сепак потопло и попријатно. Златица прави преглед на актуелностите што го одбележуваат денов.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Кратење на бирократските процедури за добивање на одреден лек за ретките болести е главниот апел на здравствената фела. Лекарите потенцираат дека предизвик и некои ретки заболувања е и периодот до самата диагностика.
16: Оно што е најтешко тоа е таа долга административна бирократска процедура. Ако тоа би се постигнало нешто во иднина да се скрати, тоа би било идеално, идеално.
17: Пациент додека дојде до својата дијагноза во Европска унија му требаат помеѓу 5 и 7 години. А тоа е заради тоа што еве на пример јас и професор Тасовиќ сидени овде, ќе видиме еден случај и никогаш повеќе. Толку се ретки.
15: Влен утре ќе одржи конгрес за обединување во еден политички субјект. На 9 мај денот на Европа, на конгресот на обединувањето пет политички субјекти ќе донесат една од најважните одлуки во рамките на албанскиот политички блок во државата. Од партнери и политички сојузници Влен станува едно единствено тело. Стои во сообштението од коалицијата. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека телефонски разговарал со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и додаде дека на Европската унија и дал рок до 4 јули да го исполни својот дел од трговскиот договор со САД. Во спротивно, американските царини за Европскиот блок ќе достигнат значително повисоки нивоа. Можното зголемување на царините силно би ја погодило особено германската автомобилска индустрија.
4: Работно време.
2: Со Јелена.
0: 13. Петок е веќе, ја преживеавме цела работна недела. Мислите веќе се на кај викенд, ама мора уште малку да се издржи и да се фокусираме. И токму во тој момент ти доаѓа во мисли на лично што ти го прави денот или подобар, или покомплициран. За баш таа личност Оливија Дине на радио со мене.

0: Always. Bon Jovi, со хитото 94-та беше тука. Знаевте дека играте, игравме сите заедно за влезници за Зигет фестивал. Е, денеска беше финалето. Ајде да знаеме кој оди на Зигет.
1: Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Будимпешта.
2: Сега во моментов урвам. Сите што слушаат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Фала ги најмногу за можноста, многу сум срекна и многу ве сакам и се најмногу.
0: Ете таква позитивна енергија имаш секој ден, така си го почнеш денот, од 7:00 и потоа се забавуваме сите заедно.

0: videli prvá je hitot na Nickelback, go slušavme v petok. Den pred големата журка која што е закажана за 21 на канал 77. Зошто е тоа интересно? Затоа што од 21 сега се сеште е тивко и се пали она што е гласно. Додека ти се подготуваш за излегување, копаш по плакарот, може би се шминкаш, ти се тушираш, ти гледаш што друго да облечеш. Тука доаѓа ова.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
1: Една мисија. Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
3: Заедно со мене, DJ Erik X8.
2: Listen and enjoy.
4: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега. Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
12: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
13: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Куманово-Табановце. Ова го јавува Ненат, мојот репортер од терен. Ако патот пред тебе не е баш најбрз денеска, сподели. Гужви, радари, контроли, една порака може некому да му скрати нервози на вистина. Вибер 072 607 777 за сите дојави. Среќен пат!

pravo. Petok dneska, 30 po 13. И додека ги броиш минутите до викенд, во канцеларија сите глумат дека работат, нели? А тебе нешто во глава ти е само една работа. Каде вечер ќе се излезе и кој ќе биде таму? Дали та лично што ти се врти во мисли, ако ја не сакаш ни името да го кажеш гласно, но затоа Little Mix ќе те потикна

0: Alejandro. Lady Gaga Bešovo, Rabotno vreme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Екипите на Астон Вила и Фрајбург се изборија за пласман во финалето на Лига Европа, откако синоќа постигнаа победи на реванш полуфиналните дуели. Во пресметката на премиер лигашите и поранешни европски шампиони, Астон Вила го победи Нотингем Форест со 4:0. Бундеслигашот Фрајбург пак ја совлада Брага со 3:1 или вкупни 4:3. Финалето се игра на 20 мај во Истанбул. Двегодишната суспензија за најдобрите македонски судии Славе Николов и Ѓорги Начевски ќе остане на сила, откако апелационниот суд на ЕХФ ја отфрли нивната жалба. Европската ракометна федерација на 10 јануари ја повлече номинацијата на македонските судии за Европското првенство, а потоа и ги суспендираше на 2 години поради лажирање на фитнес тест. Денеска во Скопје свечено стартуваат плазма спортските игри за млади, на кои ќе учествуваат над 27.000 деца од целата држава. Игрите опфаќаат разни спортски дисциплини и ќе се реализираат преку надпревари на локално, регионално и државно ниво. Најуспешните млади спортисти ќе обезбедат пласма на меѓународното финале во Сплит, каде ќе се надпреваруваат со врсници од регионот.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на ваметал.мк.
16: Имаш еден неочекуван проблем.
3: и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Ова пролет
16: Канал 77 ви ги пушта најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
8: Канал 77.

Рейвин Лене и я слушавме на канал 77 во работно време со Јелена. Ако веќе ти е здодејано од оние собиранки каде што постојано те прашуваат каде ти е втората половина, каде ти е поубавата половина, каде ти е посилната половина, па излези викендов, може би те чека некаде. Рей е исто во твоја друштво. Со ова.

0: One Republic. I ain't worried. И ова е за крај на работно време со Јелена. Јас тука ќе те поздравам, ќе ти посакам убав ден, уште подобар викенд и нова средба на радио ќе закажам понеделнички во 10:00. Сега те очекува Ангела, подготвена е да те дружи и да ти посака и да ти направи уште подобра енергија пред викенд. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуласка, продукција Канал 77, денеска петок, 8 мај 2026.
1: Наши официјални финалисти: Емилија Грозовска Георгиева, Јана Глигорова и Благој Ангеловски.
2: Слушај утринско шоу со Христина секој работен ден од 7 до 10.
1: Време е да дознаеме сега. Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Будимпешта.
3: Сега во моментов урвам. Сите што слушаат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Фала ги најмногу за можноста, многу сум среќна и многу ве сакам и се најдобри за вас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
12: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Епа здраво друштво! Тмурен петок денеска, добро, повремено сончево, повремено со интензивни врнежи од дошти. Моментални 18 степени во Штип, моментални 13 Битола, Скопје 19 и максимално 21 степен. Минута по 14, сакам информации. Епа и веќе кај Златица, да слушнеме што е ново.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Председателката Гордана Силјановска-Давкова и скопскиот градоначалник Урце Георгиевски ја подржаа акцијата Генералка Викенд. Чистеа зад влада, со апел ваквите акции да станат филозофија на живење.
17: Мислам дека е многу добро секој ден да го почнуваме вака имитирајки ги јапонците. Тие прво зачистуваат тамо каде што живеат, а кога се овде дури и околу нашите згради, а потем одат на работа.
18: Денес во сите 80 општини плюс градот Скопје, над 80.000 волонтери чистат. Во оваа акција се приклучени и основните училишта, но приклучени се средните училишта, се создава една навика и една пракса дека треба да ја чуваме нашата животна средина.
4: Бугарија доби нова редовна влада, откако парламентот го избра Румен Радев, лидерот на Прогресивна Бугарија, за нов премиер. За неговата кандидатура и структурата на Министерскиот совет гласа 124 пратеници, 72 против, а 36 пратеници од ГЕРБ СДС се воздржаа. Шпанската полиција запленила 30 тони кокаин од брод во близина на Канарските острови, што представува најголема заплена на дрога досега во Европа, соопшти Високиот суд. Вредноста на запленетата дрога се проценува на повеќе од 812 милиони евра, а полицијата верува дека кокаинот требало да биде префрлен на брзи чамци и прошверцуван до шпанското копно.
19: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Попладне со Ангела.
16: Здраво друштво. Како е пака петочно? Може би енергијава паја поради тмурното време и велам да ја покренеме со само хитови на радио и да почнеме со нешто што баш дава добро мут. Зашто? Затоа што ќе наразвижи уште во првиот момент кога ќе ја слушнеме. Blazing на Келвин Харис. Здраво! Здраво!

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, 12 po 14. И друштво, знаете ли дека Рики Мартин настапува в Подгорица на 21 месецов? Повод 20 години од одбележувањето на независноста на Црна Гора. Целосно, бесплатно. Настан од веките како предизвика голем интерес не само во околината, буквално цел Балкан побесна. И почнаа и оние шеги врзани со тоа дека колку пари се даваат за вакви настани и одбележување на независност. Вели, па не ни паднало на памет без тендер да потрошиме едно 3 милиони евра. И ова нормално предизвика коментари од стилот. Слудило, добро дојдовте со Рики Мартин. Те молам, победи го и Макс, за да ни биде пониска таксата. Или без тендери, без мака, living la vida loca. Лудница се и црногорци, да? Но оно што нас не интересира, првенствено дека настанот е бесплатен, за сите што се заинтересирани, доволно си е само лична карта за да патуваме таму. Го нема оно и ЕЕС систем, и ништо друштво, сите раци гори и living la vida.

0: producer. Take me to church. Na kanal 77. И друштво кој планира да оди на Дво Штип, имам нешто важно да ви кажам, а и имам едно научно истражување за тоа колку часа се потребни на вистина некој да ни стане близок пријател. Во три работи што вчера не ги знаев, денеска да и се кратко.
1: Наши официјални финалисти: Емилија Грозовска Георгиева, Јана Глигорова и Благој Ангеловски.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Време да дознаеме сега. Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Будимпешта.
3: Сега в моментов урвам. Сите што слушаат, што ме знаат, ми се јавија. Ми се стисаа веќе. Фала ги најмногу за можноста. Многу сум срекна и многу ве сакам и се најдобри за вас.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки, од Макс Струмица.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола во близина на East Gate во Скопје. Јане, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Јане може да биде репортер од терен да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Hitko i kreva energija. Barem vaka pozitivno razborča od Skopje vlija. Eminem Houdini. Podržano od Jean Mitref Clinic. Prva работа што вчера, не денеска, ја знаме дека со црвени балони, па весели гости, па торта со 40-ка. Елена Ристевска си го прослави јубилејниот роден ден. Happy birthday to you, happy birthday to you. Епа да се ни жива и здрава.

Тоа работа што вчера ни денеска ја знаме дека се потребни околу 200 часа за некој да ти стане битински близок пријател. Значи, другарството не се гради преку ноќ, нели? Трета работа што вчера ни денеска ја знаме дека кој е заинтересиран и сака да си оди на фестивалот во Штип, нека побрзо да си набави карти, затоа што до 15 март е, тоест до 15 мај е цената што има сега, после поскапување на билети,

Sunrise. Red, Simply Red live na radio.kanal77.mk. Mesto od kada što live ne slidi Saška od Slovenija. Evo pozdrav nazad Deniza i da site onije koji što nadvor od Makedonija tamo live ne sledat. Меѓу другото, освен тоа што лајв се слушаме, комуницираме таму, можеме да бираме и музич од 9 плеери кои ни се на располагање.

0: Балканска музика, Players of Folk, па кликни си radio.kanal77mk и слушај што ти се слуша баш во овој момент и уживај.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero. Вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

Hey, that's not feel good. So, samo hitovi i Pink za nas i Just Like a Pill. I iznenadovanje koje ni go napravi Instagram. Pravi čistka na lažnite profili. Е сега милиони корисници остануваат без следбеници, а оние кои се на удар дефинитивно се инфлуенсерите. А се бришат буквално сите лажни профили. Оној на канал 77 е баш вистински и реален. И ете те поканувам да не заследиш и таму ако не го правиш тоа и да погледнеш какви се содржини имаме за тебе. А тука продолжуваме со само хитови. Еве го следниот. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Зараз на от почеток до край. Со Фаруко Маршмелоу е ставита. Поскапува паркингот. Да, каде? Па ќе слушнеме во вестика и Златица за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Соперто Армира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Врнежливо денеска со 15 степени Струмица, исто 15 Прилеп, Скопје 21 и најава за викенд. Е, па друштво, како е денеска, така и во следните денови. 15.00, сакаме да се информираме. Е, па, еви ги новостите кај Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Нема ризик за Македонија од смртоносниот хантавирус. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска вели дека во моментов нема регистрирани случаи, патници или блиски контакти поврзани со нашата земја.
15: Не постои опасност, ниту ризик во моментот за македонските граѓани. Секторот за епидемиологија во Институтот за јавно здравје на дневна основа е во комуникација со Светската здравствена организација и со Европскиот центар за контрола на болести. На дневна основа ги добива сите оние податоци кои што не се потребни за било како преземање на активности доколку има потреба. До сега во Македонија сме имале 32 случаи од кои што тројца починати. Овој кој што веќе сме го имале во Македонија се пренесува само од глодар на човек, не се пренесува од човек на човек.
14: Македонија ја потпиша рамковната конвенција на Советот на Европа за вештачка интелигенција. Конвенцијата представува прв обврзувачки меѓународен инструмент што воспоставува принципи и стандарди за безбедна, етичка и одговорна употреба на вештачката интелигенција. Внимавајте како и каде паркирате ако возите низ Скопје. Нови цени за паркирање воведе Скопската општина Центар. Поскапуваат месечните билети, дневните карти, услугите на пајак службата и дозволите за станарите. Собствениците на непрописно паркираните возила, наместо со 3500, сега ќе се казнуваат со 4000 денари.
16: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
13: Попладне со Ангела.
0: Петок, петок, петок. Скандираме, барем ние што едве чекаме да завршиме со работа денеска. Оние кои што се викендот пред нас, што ќе правам? Не се баш на толку голема еуфорија. Ама и во која екипа да си мислам дека хитов кој што доаѓа ќе онака ќе не поткрене малку и ќе ни даде позитивна енергија и вајб. Джордж Майкл. Freedom. Во комбинација со Елена и Ламбе, најдобро до сега за екстра енергија.

0: Sorry, I'm here for someone else. 12 по 15, петочно дружење. И денеска некому беше петоков среќен етен. Например, на една Јана Григоровска. Најсреќен. Затоа што утринавака и Христина во утринско шоу ги освои двете карти за Зигет.
1: Кега в моментов урвам. Сите што слушат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Така, возбудено. А најверојатно со дечко ми ќе одам.
2: А за кој најмногу гориш? Кој беше артиста што вака те привлече на прва?
1: Florence and the Machine, дефинитивно.
0: Ето така, и тој, и Зара Ларсон, и Пеки Гоу. Јана, честитки уште еднаш и од мене. И да ти кажам право, треба мислам да си журкаш и за нас квалитетно тамо во Будимпешта. Јас се преоставаме тука да се журкаме со Александра и Јанева во продолжение. Ми подаваш рака. Поплатна с Ангела. Само хитови. Го славиме петок.

Marija, Marija. Карло Сантана на 19 по 15. Имам едно прашање. Ајде да видиме сега кога ја познаваме Македонија. Што мислиш? Колку проценти од територијата на земјава ни е покриена со планини? Вибер 072-60-77-77. Колку проценти од територијата на Македонија ни е само планини?

0: kanal77.mk. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Funky Flip Snack, krckat, се тупати ни се делат, со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонта и златни плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mito. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas, imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Се прави гужва на Патарина Миладиновци затоа што се реновира. Еве уште едно подсетување. Ако имаш и ти дополнителна информација за тоа што се случува на релација каде возиш и сакаш некому да помогнеш, дојави на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: back to Friends. Slušame samo hitovi. Angela tuka.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека Штип се подготвува на големо за вториот Штип Стрит Фуд Фестивал. Значи, од 15. до 17. мај за окружи календар. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме то колку површина со планини имаме во Македонија. Сеја според Кристина 80-85%. Даме 78-79%. Тука некаде и Тони со предпоставката, Алекс вели 85,5, Горан 78,80, ама најпрецизни Александар и Катерина, затоа што тие велат дека тоа е 80% и погодија. Значи, Македонија е 80% планинска земја, дури имаме повеќе планини дури и од Австрија и од Швајцарија, замисли. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека Русија подигна споменик на лабораториските глувчиња кои го дале животот за развој на науката српски.
1: Ова песна е ешење. Канал 77.
2: Само

0: Toša Projevski. Bo vam majsko druženje na kanal 77. Сумирам ако го завршувам уште една работна задност. Победнички нормално оние кои што се имаа имендени, родендени како Елена Ристевска на пример, и тоа една јубилејна 40-ка. Победи оние кои набиваа за Интер, за ПСЖ, за Атлетико, се славеше на големо. Ама изгуби оние како меја кои си го слупаа колинато, например, и уште си вигаат, уф, аф, оф, не можеш по скали да се качеш, да се симнеш, епа боли, епа боли. Како се окружуваме работна недела, луѓе? Ајде, исповеди за крај на работна недела на Вибер 072-60-77-77. Победив затоа што, или изгубив затоа што, да се запишеме на овој список за крај на работна недела. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: in najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Planirate izgradbu na nov industrijski objekt? Dva metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sindič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgradba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije. I kompletna gravežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava. Rokovi koji se počituvat. Dva metal strumica. Poveće na vametal.mk.
3: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija. Roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman. Makedonska kamenica.
4: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
5: Patuvajte bezbedno, udobno i kvalitetno so Strumica Express Strumica.
6: Licenciran linijski slobodan privoz na patnici u Makedoniji i stranstvo so kombinja minibusi i autobusi od visoka klasa.
5: Poveće od 50 godini vaš siguran prevoznik Strumica Express Strumica. Informacije na telefon 034 346 030.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твоје само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: На 9 мај од 13 часот, голема родентенска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
14: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77, ти ги слушнеш најновите

0: Ellie Goulding, Calvin Harris. I Need Your Love. Питачно дружење. Време кога правиме присметка. И ја победивме неделата или таа не победи нас.
1: Победник и губитник на неделата.
0: Тим победници, Зоки, Интераш, или сите што не биваат Зинтар, дефинитивно апсолутни победници на делава. Маја уште еден победник. Ригорозна диета почната од понеделник, успешна до овој момент, 8 мај петок. Дај Боже така да продолжи, затоа што 3 недели трае, така? Алекс, победнички, купен нов велосипед. И не само затоа што велосипедот е купен, туку затоа што се активира во спортски живот и друг лайфстайл. Ова од мене за вас за поддршка друштво. А ти како? Победник, губитник, како се чувствуваш и како завршуваш работна недела? Ајде исповеди на Вибер. 072 60 77 77.

0: Поцензурирана версия на Tonight. Енрике Иглесиас. И на 3 минути пред 16. На толку време пред да го слушнеме Бруно Марс со нешто од неговиот последен албум I Just Mind. Обожавателите велат единствено најхепи нешто што верувам дека добро ќе ни дојде да го слушнеме онака да го прославиме петоков и викендов за отворен.
1: Оплатме на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Битола на 8 мај на Универзитетот Свети Климент Охридски од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Дождливо со 15 степени моментално, Дојран, Охрид 11, Скопје 20. И најава за вакво тумурно облачно без веза време и за викенд. Не знам, ни ги уништили плановите или... Време е за вести, за новости, за информација. Да слушнеме што ќе ни каже Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: По заканите по живот, полицајци во цивил ќе го чуваат основното училиште Стиф Наумов во Битола за време на наставата. Директорот на училиштето Никола Пискачев вели дека наставата тече безбедно.
17: Сите материјали кои ги имавме ги однесовме во СРВР Битола и во ССР, каде што понатаму институциите постапуваат по нив. Покрај големата паника која се направи, училишниот одбор се состана вчера вонредно. Помош баравме за да има лица кои од Министерството ќе се грижат за безбедноста, тоа и го добивме. Денес наставата тече онака како што е во сите нормални услови, безбедни е.
16: Со недостиг на шприцеви, ракавици и материјали за снимање, може да се соочат и македонските болници поради конфликтот на Блискиот Исток. Директорот на клиничка болница Штип Владко Захариев вели дека проблем има со набавките и посочува дека залихите се на долна граница. Се очекува кризата да се надмине во наредните 1-2 месеци. Во спротивно, како што вели, ќе се прави реорганизација. Од утринава во германскиот град Зинциг во теке заложничка криза во филијала на банката Volksbank, околу која се распоредени специјални полициски единици додека хеликоптери летаат над градот. Портпаролот на локалната полиција изјавил дека се верува оти во банката има неколку напаѓачи и заложници. Досега полицијата не објави колку луѓе има во банката и дали напаѓачите се вооружени.
18: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
19: Попладне со Ангела.
14: Здраво друштво, питочно дружење. Сумираме крај на работна недела низ приказни победници и губитници, како се чувствуваме. И Кире не поздравува и Вели убиено, уморно после апсолвентска вечер. Идва и чекам дома да си утидам и да се наспијам кој што треба. Ајде, пуштам среќа за сите ненаспани да имате викенд кој ќе ве опушти и одмори. И кој нема да ве напне. Додека слушаме уште хитови со Бруно Марс во продолжение, I Just Mind во попадне со Ангела. Здраво, друг!

Енергично са Беки Хил Медуз, Lose Control. Баш питочно. Пака пред викенд, дали да се прашуваш кога последен пат беше на концерт? А, знаеш, истражување вилео ти посетата на концерт на 2 недели кој продолжува животот за 9 години. И баш вино да се испланира нешто да се знае како подолго да се живее, нели? А ако немаш идеја за тоа каде што, како, има една апликација, Be at It, значи македонска, отвориш, се регистрираш, на App Store ја има, ја даунлодираш, бираш во кој град од Македонија сакаш да учествуваш на некој настан, евент, има доста концерти, ти ја препорачувам, погледни, испланирај нешто, и ете, на овој начин со музика продолжи си го животот. Може би не е концерт, ама со хитови го продолжуваме доброто расположение. Конкретно со Каролина во продолжение. Ова срце знае на 14 по 16. Здраво, друштво!

0: Taylor Swift, Офелија, на канал 77. Продолжуваме со химната на сите луѓе кои што се чувствуваме онака бизи периодов. Сабрина Карпентер. Бизи Woman во целост ја слушаме за многу кратко.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
6: Хургада, многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Aurora Tours, повеќе од 3 децени. Патуваме и сануваме заедно.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
12: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Скопје гужва. Се глави на булевар Борис Трајковски кон Драчево, Крстимисирко во двете насоки, Димитрије Чупски, Климент Охридски, меѓу другото од она што јас го проверив. А каква е ситуацијава на релација кај шо возишти? Еве, можеш да ни бидеш репортерот терен и некому да помогнеш со дојавата на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат и удобно возење!
2: Канал 77.

0: Енергија што лепи таман на петок. Robert the Will of Dawn, Ти се промени останува зад нас.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека со црвени балони, па весели гости, па торта со четириеска. Елена Ристелска си го прослави јубилениот роден ден. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Па да си ни жива здраве и само хитови да ни создаваш. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека потребни се околу 200 часа за некој да ти стане вистински близок пријател. Значи, уште еднаш потврдено, другарство не се гради преку нос. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека сите што сме заинтересирани за да фестивалот во Штип, да побрзаме со карти затоа што под цена во објавена сега до 15. мај ќе биде. Поста ќе поскапат. Попладне на канал 77.

0: За сите што трчаме кон викенд, I run на канал 77. Е, а што мислиш, кој е градот во Европа кој е најпосетуван од туристи? Вибер 072 60 77 77. Кој европски град е најпосетуван од туристи? Говараме одговорот додека се подготвуваме за викенд и за ова.
1: 7 час.
2: Еден диджеј,
3: една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
0: Сабота 21, не заборавај.
1: Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
9: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
10: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
2: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Budi spomeni, JJ i Maja Sazdanovska, Ti me sakaš, znam. И прашав дали може да погодите кој е градот во Европа со најмногу туристи. Горан и Маја напишаа Париз. Деки напиша Рома. И да, и едниот и другиот се во првата петка најпосетувани европски градови со најмногу туристи според Economic Times, направена за 2025. А првото место го држи Лондон, Истанбул второ место, Париз трето место, па доаѓа Анталија четврто и Рома пето. Е сега, ајде да го спртиме муабетов. Кој град во Европа тебе ти оставил најголем впечаток и пак би се вратил да го посетиш? Јас може да го споделам мојо искуство со Салцбург во Австрија. Мислам дека тоа е град каде што кога стапнав уште од прва секунда мислев дека искомски душава ме потекнува од таму. Во одушевена од архитектурата и од културата на луѓето таму. Кој е европскиот град кој ти би го посетил уште еднаш и зошто? Вибер 072-60-77-77. Еве, можеш да ми го раскажеш твоето искуство и за кратко ќе ти кажам зошто.

0: Evamix во попладне со Ангела, со Емај. И прашав кој град во Европа би го посетил пак и пак и зошто. И тука ми се јави Вики, вели повторно и повторно би заминала во Рим, бидејќи сите патишта водат кон Рим. Да, баш поетично, ами вистински кажано, Вики. А тука имам двајца луѓе кои ко договорени да се. Давор и Гоце. Прилеп бре, убави луѓе, прекрасна река. Значи, ова е тој локал патриотизам и се свиѓа. Со тоа што Давор вели, а ја одбитала сум иначе. Инако, прашав кој европски град би го посетиле пак и пак, затоа што утре 9 мај ден на Европа, дела мај да го одбележиме со тоа што ќе се споделиме дестинации кои пак и пак би ги посетиле. А може и да го свртиме муабетов. Кој европски град никогаш повторно не би го посетили и зошто? Со свој искуство од тоа, од таа посета може на Вибер да раскажеме. 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Светлина и елеганција.
4: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.

0: е перфектно.
1: Ху, три по еден. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, три по еден. Невена колор.
2: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филм обложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и на сакани тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Сонце, така-так. Повремено знае да се појави, ама претежно облачно и дождливо, додуша како што беше најавено. Со 10 степени моментално, Крушево, Делчево 11, Скопје 19. Каква е денеска, очигледно цел викенд ќе ни биде така. Врнежливо претежно. 17.00. Имаме вести. Кај Златица се. Ајде да ги слушаме.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Добро е што источните соседи конечно добија влада со која ќе може да се разговара. Истакна денес председателката Гордана Сигановска-Давкова. Но што од тоа ќе се реализира, како што рече, ќе зависи од тоа колку Бугарија е подготвена да соработува.
8: Знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот, а ние ќе имаме соговорник стабилен. Дали очекувам подобрување на односите, ќе зависи од соговорниците. Во Ереван има средба со председателката Јотова. Изгледа кога е на маргините и кога е надвор од политиката. Говорот е поинаков. Беше пријателски, беше женски, беше инспиративен, беше ветувачки.
7: Наводите за замрзнување на средствата за Србија од планот за раст за Западен Балкан се целосно лажна вест пласирана на сензационалистички начин. Истакна денес министерот за европски интеграции на Србија Немања Старович. Тој додаде дека во моментов се разгледува барањето за исплата на втората транша. Либан и Израел ќе започнат нова рунда преговори на 14. и 15. мај во Вашингтон во обид да постигнат мировен договор. Информацијата ја потврди представник на Стејт департментот на САД кој сакаше да остане анонимен. Примирието меѓу Либан и Израел се смета за клучен чекор кон деескалација на поширокиот регионален судир во кој е вклучен и Иран.
5: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
9: Попладне со Ангела.
5: Здраво друштво, питачно дружење, хитови. Ги следиме со Телеком до 18 и полека паќаме викенд.

на канал 77. 10 по 17 ангела тука. 8 май денеска и како што беше закажано, така и се реализираш она генералка викенд, најавен, почнат со над 1000 волонтери ни села Македонија, кои ќе чистат на 500 локации. Искрено, кога видов информацијава, баш некако супер кул ми дојде да го споделам ова. Затоа што некако ме мотивира и мене да отидам до дома, да видам во околина кое место онака по не одржувано од страна на соседите и да направам нешто што би придонело за почиста животна средина. Мислам дека секој од нас може бр малку онака што се вели со прст да мрдне и да допринесе во оваа акција. Иако не сме дел од тие илјадници волонтери кои на 500 локации ќе чистат, меѓу кои кај влада чистеше и председателката, што е баш за пофалба, нели? Хајде да се мотивираме со уште хитови во продолжение. Ted McRae, You Broke Me First.

0: την και ακούσουμε. Μπράκια βαλ, teenage period πίσω αγκώς. Don't let me get me, ο Θάνο Βαζάντας. Να подсетам дека се слуша на Live на радио точка канал 77 МК. Плеерот кај што можеш да си одбереш кој плеер сакаш да си го слушаш и да си уживаш. Онака викендашки, со македонско, со фолк, со дип хаус. Ма, кликај радио точка канал 77 МК и бирај што сакаш да слушаш и уживај.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расслабување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисон па и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме пред влез на Скопје после Патарина според дојава на нашиот репортерот Терен Игор. Игор, фала ти за дојава, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Игор може да ни биде репортерот Терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Гужва, застој, било која информација која била добро дојдена за оние што возат во наше друштво, ете, може да ја споделиш на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пас!
13: Кана

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Échame la culpa, Ангела тука и еден момент. Која земја има повеќе планинска површина од Швајцарија и Австрија? Нема да ти се верува.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Штип се подготвува за вториот Штип Стрит фестивал од 15 до 17 мај. Значи, друштво, ако сакаме ваков тип на забава, да ги заокружиме датумиве во календар. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Македонија е 80% планинска земја. Имаме повеќе планинска површина дури и од Австрија и од Швајцарија. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Русија подигна споменик на лабораториските глувчиња кои го дале животот за развој на науката. Слушай.

0: Не можеме се да држиме под контрола. Не си Лала Јанг зад нас. Возиме со само хитови, внимаваме на радар, а Раде вели гости Вартетово има еден, што не демне. Раде, благодарам за дојава. Ајде, можеш и ти како Раде да не бидеш репортер од терен и некого да предупредиш за тоа што се случува на релација каде возиш. Добро дојдено е на Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
7: Резултати од јустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува, од кода нова. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
3: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

0: Complicated? Ženska радата, не е ли Аврил Лавиня? Ангела, тук Друштво Здраво. В основном во Друштво на Ребека заедно слушате најнови, најголеми хитови. Јас и ти дружба реализираме понеделнички 14. И хубав викенд! Убаво да си поминеш што и да правеш. И најбитното, да бидеш со оние кои што најмногу ги сакаш. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 8 мај 26-та. Бај, бај! Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Здраво. Не е студено. Ама е дожливо. Ми го да сипува малку петокот, се задржиме, добро е. Еве Струга 11 степени, Неготино е со 17, Скопје на 19 степени во моментов не слуша. Викендов некако надве. Утре дожделиво, в недела посончево. Температурите до некои 29 степени дури ке ни видат во недела. Што се случува денес? Златица ке каже. Информативно издание на точно 18 часот.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Отворање на шелтер центри во Македонија државата ќе чини околу 7 милиони евра. Велат стручните лица и невладиниот сектор. Но само на овој начин, како што нагласуваат, би се овозможила целосна поддршка за жртвите од родово базирано и семејно насилство.
10: Покрај сместувањето, храна, хигиена, образование за децата зависно на која возраст се, треба да бидат обезбедени. Бесплатна психолошка помош и поддршка треба да биде обезбедено економско јакнење.
11: До сега се спојуваат релативно малку средства да се воспостави целосна инфраструктура, значи целосна мрежа со сите функционални сервиси, би чинала околу 7 милиони евра со тоа што ќе се обезбеди целосна апликација на стандардите во Истанбулската конвенција и на нашите национални стандарди.
9: Председателката Гордана Селяновска-Давкова денес изјави дека укинувањето на балансерот било неопходно поради коруптивните ризици што ги составал. Назначувањето на највисоките позиции беше лоцирано во рацете на поединци и тие стекнуваа енормна, речиси, султанска моќ, рече Селяновска-Давкова. Советот на Синдикатот за култура најави протест што ќе се одржи утре пред почетокот на отворањето на мајските оперски вечери во Скопје. Собирот е закажан за 19:15 часот пред Национална опера и балет, а од Синдикатот информираат дека истиот ќе биде мирен и ќе има цел да се изрази незадоволство поради, како што наведуваат, загрозувањето на колективниот договор за култура.
7: Здраво, здраво. Вечерва сме во топ форма и подготвени за вечерен петочки маратон со најголемите хитови. А пред да летнеш со музиката, те подсетам дека треба да бидеш внимателен и во сообраќајот. Почнуваат кампањите за зголемување на безбедноста на возачите на велосипеди и електрични тротинети, така што биди внимателен, почитувај ги правилата и покажи меѓусебна толеранција на улиците. Додека го правиш тоа, те препуштам на максимална енергија и ритам што не застанува со Том Уокер. Добра вечер!

0: сами. Е, вака се спротивуваме на дождот. Паја кислоткаристика и ја враќаат петучната енергија на радио. Своего.
1: Само хитови.
0: Ако викендов планираш да скокнеш до Грчка, на кафе во Солун или на некоја од плажите на Халкидики, отвори 4 очи. Ако ти придат луѓе облечени како калугер, ке ти нудат бројаници или икони, само одби ги љубезно. Читам дека грчките медиуми пишуваат, станува збор за обични трговци кои ги има пред болниците, по плоштадите, па дури и на плажите, и купувајќи од нив не даваш придонес за манастир, како што те убедуваат. Чувај си го доброто расположение, уживај во фрапето и не дозволувај ништо, ама баш ништо да ти го расипе денот. А за целосно уживање, тука си нашите хитови што следат.

0: Opalite, хитът на Taylor Swift на 18 по 18. Брой 1 радио. Луге, мае, петок е, дотуркавме до края на неделава. Викенд, значи, па доаѓа лето, ќе го изтуркаме и дождот наскоро, не се секирај. Нели е тоа доволно причини да кажам, животот е прекрасен. Или како што вели Hurts? Wonderful life за многу кратко на радио.
1: Наши официални финалисти: Емилија Грозовска Георгиева, Јана Глигорова и Благој Ангиовски.
2: Слушај утринско шоу со Христина секој работен ден од 7 до 10.
1: Време да дознаеме сега. Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Будимпешта.
3: Сега во моментов урвам. Сите што слушаат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Фала ги најмногу за можноста, многу сум срекна и многу ве сакам и се најдобри за вас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77. Канал 77.
5: Дојде мај и се за смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
6: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рисковите употреби и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
10: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
11: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
12: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога и да пуштиш Канал 77, ќе влезеш во светот

A ja mám malku Ľubov Suchitovi. Show me love. The Week of the Zdravo. Во духот на овој актуелен генералка викенд што ни се случува, денес не мора да чистиме само улици и паркови. Може малко да почнеме и од себе. Која мана прво би ја исчистил кај себе? Вибер 072-60-77-77. Јас дефинитивно тоа што секогаш доцнам. Она, знаете, уште 5 минути, па после трчање, паника. А кај тебе? Која мана е за генералка? Вибер 072-60-77-77. Тука можеш искрено да си признаеш. Не осудуваме. Канал 77. Максимум музика.

0: pum pum girl.
1: 37 18, ritam za tancuvanje na došt. Kon kalma na Daddy Yankee Snow.
2: Večer, Svrbeka.
1: I nije pravi me generalka Vikend na radio, ama malku lična generalka. Прашањето е која мана прво би ја исчистил кај себе. Јас реков доцнењето. А еве што ви пишавте на Viber 072-60-77-77. Мартина вели тоа што се одложувам за утре. Како го заборавив ова? Мене 72 часа да ми дадат во последните два ке ги направам. Те разбирам. Даниела вели многу се нервирам за ситници. Ова ти е за чистење, дефинитивно. Значи, да не си се замараш со глупости. Искрено, си ти имаме нешто за разчистување, па ајде ова, нека ни биде вака една мотивација. Барем да редуцираме, ако не и целосно да ги изчистиме маните.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Нудли!

0: in najvкусно.
1: Вај-вај од Кода Нова.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Симбол Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Симбол Ритейл Парк Струмица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Оваа пролет.
9: Кој ги пуштиш? Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.

0: keep watching.
1: Продължи да гледаш. Just keep watching. Или в нашия случай продължи да слушаш Канал 77. Само хитови, а тук си и спортските новости. Можно ли е нашите най-добри судии да судат на Европското в ракомет, и ако беа суспендирани? Златица ке каже. Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Екипите на Астон Вила и Фрајбург се изборија за пласман во финалето на Лига Европа, откако синоќа постигнаа победи на реванш полуфиналните дуели. Во пресметката на премиер лигашите и поранешни европски шампиони, Астон Вила го победи Нотингем Форест со 4:0. Бундеслигашот Фрајбург пак ја совлада Брага со 3:1 или вкупни 4:3. Финалето се игра на 20 мај во Истанбул. Двегодишната суспензија за најдобрите македонски судии Славе Николов и Ѓорги Начевски ќе остане на сила, откако апелационниот суд на ЕХФ ја отфрли нивната жалба. Европската ракометна федерација на 10 јануари ја повлече номинацијата на македонските судии за Европското првенство, а потоа и ги суспендираше на 2 години поради лажирање на фитнес тест. Денеска во Скопје свечено стартуваат плазма спортските игри за млади, на кои ќе учествуваат над 27.000 деца од целата држава. Игрите опакеат разни спортски дисциплини и ќе се реализираат преку надпревари на локално, регионално и државно ниво. Најуспешните млади спортисти ќе обезбедат плазма на меѓународното финале во Сплит, каде ќе се надпреваруваат со врсници од регионот.

0: Како може да не си хепи со вакви хитови на канал 77? Петочна енергија во вечерот со Ребека.
1: Вечер на канал 77. Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Како да годиш на залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
9: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
0: Веќе ни застуде малку надвор, еве во Титово 14 степени, Струмица е со степен помалку 13, а Скопје не слуша на 17 степени. Нокеска нема да биде студено, а чадото до тебе нека биде и викендов. Здраво, здраво. Генералка, викенд почна. Три дена ќе се чисти во 80 општини, а мајде ни е прво да ги изчистиме обврските од неделава. Привршувај што имаш на работа низ град и да отвориме викенд официјално. Еве нешто што ќе помогне во тоа. Голден.

Na 11 po 7 Overdrive v večer Sorebeka. Stila ne dala rano stanovanje, pa poraki, pa obrski, trčanje navamu, natamu. Не ли беше ова тортура? Еве ни е химната за сите што едва и стигнавме до пето. Пушти ја сега погласно и на раат. Ла тортура!

Cano Cedo Cedo. BTS Swim. Canal Cedo Cedo.

0: just wanna dive. Swim. Пливаме, пливаме към Weekend с BTS на 18 минути по 19 часа. Вечер с Ребека. Каде си имаш появено облечен буквално во што ти дошло под ръка? Вибер 072-60-77-77. Руската тенисирка Мария Шарапова објави футка во гламурозен аутфит и се пошегува. Вака, вели, не ги носам децата на училище. Значи, сите имаме временна ситуација кога сме излегле онака на брзинка, па сме се појавиле во пижами, во влечки, во несредена, со несредена коса. Буквално како што ни дошло. И јас, например, во продавница еднаш имам отидено во пижами под јакната. И во пижами сум секогаш, ама секогаш кога треба да се земе сестра ми од излегување, да ја земам сестра ми од излегување. Ајде да те слушнам тебе. Каде си имаш појавено облечен буквално во што ти дошло под рака? Вибер 072-60-77-77. На канал 77.
1: Само хитове. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува се.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
3: Како до годишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.

папучи во школо. Поспана од Сабајле, вели, забудав и в патики да се облечам. Кога стигнав, сватив, па си останав така цел ден. Добро е што професорите не те вратиле дома да се пресоблечеш, да облечеш патики, така што барем ти било удобно, кјути си. Катерина вели, кога ќе се јави курир да преземам пратка. Е, мислам дека во ваква ситуација сите се појавуваме буквално во што ќе најдеме во моментот. Пала, дечки, за коментарите, не се секирайте, не сме сите, што би се рекло, секогаш костумисани, спецкани.

0: Kelly Clarkson e anunci Since You've Been Gone na Canal Sino Sino. Сигурно има барем една личност што ти го направи петокот поинтересен само со едно појавување пред тебе. Како Елизабет Тейлор. Ова го слушаме за кратко на радио. А утринава еден од вас испративме на Зигет фестивал во Будимпешта. Слушаме кој?
1: Наши официјални финалисти. Емилија Грозовска Георгиева, Јана Глигорова и Благој Ангеловски.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Време е да дознаеме сега. Јана Глигорова. Јана Глигорова е женската што ќе се журка на Сигет фестивал во август во Будимпешта.
3: Сега во моментов урвам. Сите што слушаат, што ме знаат, ми се јавија, ми честитаа веќе. Фала ги најмногу за можноста. Многу сум срекна и многу ве сакам и се најдобри за вас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77. Само
5: хитови. На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Заедно прослабуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
12: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
13: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Waiting for Love на 3 минути пред 8 за край на вечер с Рабик. Питох вечера, за да се опустиш, да изпиеш една, пиячка, па и да изпиеш една песна, защо да не? Да се журкаш или да уживаш дома на топличка с некоя филмче. Що и да отбереш, ти посакувам убаво да си поминеш. А убав викенд ки ти посакам утре, защо ние утре ке се дружиме повторно, утренски, саботно. От 7 до 10 ке се будиме с първото кафенце и с супер хитови. Остани на оваа фреквенција, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 8 мај 2026. Да си имаш најубава вечер. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитове!
1: Винарија Стуби. Вино, кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
2: Хургада, многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Aurora Tours, повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
5: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
4: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае.
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Невена
2: колор. Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: снежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: 35 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Слушаш

0: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Преку потреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рискови употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка. Слушаш.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.